0: Yo, that's enough of the guidelines. That was my theme music.
1: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Molino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Molino Bianco Pan di Stele 190 grama 2,99. Tjestenina Barila Bronzo razne vrste 500 grama 1,19 €. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Alkoholni ocat Brilaceto 1 litra 79 centi. Odmršivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tesori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Šampon L'Oreal El Viv razne vrste 250 ml 3,89.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: 954 FM.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala. Tennessee.

30 minuta do 5 sati, lagano vas pozdravljam, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestralo, stavljam vas u ugodnom društvu dobre glazbe, veliki pozdrav do ponedjeljka u večernjim satima.